Bab dina impian ge peuting impi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal

0: belakangan niga.
1: Jengjing sieunan di buta.
2: Ulah kaget, Sortia.
1: Aya naon buta?
2: Saha arana urang mana ari ente?

dua-dua anak ngebersihkan mana lepas tina raraget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Istu ni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

basih masihan tanah wujudna ngahiang isok rasana anu dicengcerikan.